0: Sleva.
1: Selekcije të nësiu. Здравейте, скъпи слушатели на радио Тангра Мега Рок и Мотел Хентай.